0: utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Chediko wadikani nguwa zikwenda kieta izo zishanu na mapindi makumi manai na matatu. Ndizo 5:43. Tiri munjira pa kia shika pa izo istanhatu. Mzikusambiki nyamusino tipe pindi la kupisira la nyamdananda masoko. Kwa hote journal da manya ultima edisao. Ninga chishanu diyali izo kuti kwecha kwecha dikanoe. Wazinji wali kuronzelera kuti wende mabasa mochimbizao kwenda mabasa muna kuti mabasa madikanwe muna vizinji vina kaitika muumo. Panali nango basa linazakauya kuunza kwa ilo basa linaziwa wazinjiro. Wazinji wanadzio tine bamboi uyu ni mfurumero. Bamboi uyu ndi mfunzisi kawati mpulubisoli. Bamboi uyu ndi kobradoli. Ese angashua kumperiko kuna linango basa linazauya kupinda ilo basa linaziwa imwero. Ilo ilo basa linazauya alo kupinda ilo naziwa imweri ndilo basa liku. Kuldo ira dikanuwe na kuti bilina itakuti munhu ushaiki naro. Hapo natakuti wadikanuwe baba angahida kubuda kubasa muka galeo muna nzeru ya kulanga wa masoko. Yenisa kuti bamboi uyo achimbizeo kuyewa rense shabata na iye kubasa kubacheko uko. Mwaona kukozao kuneta kubacha nangahida iye kulanga wa masoko. Tinanga kuti iye anava achimbizeo kuyewa yense mfumfu shabata na iye kubasako. Na kuti kubasako wadikanuwe kuna basa likuru kupinda. Irobasa linadziwa imwero ndio nyimbo ya kuyamutambuka iyi ya kuyambiwa na Don Chinja

Kufa kugona wadikanwe vimani ndirishireto nyamunsi yuno. Ndirishireto nyamunsi yuno kuti mangwana haidziviki ne wadikanwe kukali kuyamba kwa iye mabonzo. Kubuda kuna muyambi uyu nadikwanda kiatula ine kuna Jose Abrili Jack na dungbalachi na viiro Maroa Brothers. Bambu uyu kuti adakulira iko kudishitula fanduzi makamaka kumhungula uko. Tichiranga pano apa alikumusorizi. Hachi vinkabe basa mamunangu iwe ndunaita. Kuranga kuno uku. Kutaka taka utipi nangu pale ndi kwanise uko na upfunyulo upfunyululo. Ikutineo, mani nsimba na tutoitwa dikanoe. Ndito tuenu atakote zuitwe.

0: kurarira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharadira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemusharadira. Badzi rezveutano. Kosheso yedu

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Chakani mpukiritazo kwa imbaka njiwa neje Manuel Tome vachete ndapota. Ndapota njinoda kama kuzwa na usiku wakadari. Njinoda kugara zvakanaka. Kazi nji mtundumo. Chinoziwa kuti musiku. Ndimo munanja kuitika zvizinji zvakashata. Wamweni kama kwa guma usiku kudari. Inguva jovano totangawa kushanda. Ngatoti kama waruto shandadi basa kwaro. Kuveni imwi hakuna. Zvakanaka. Jekita kuno gumi noma kumashano mseswa. Zvenoti 22 zora 50 minutos. Mumbu iji tiri kuenda najo Dakara patina zovia no masoko gumisira. Anozovira maputu ngo ndimi iyo shputu kiasi. Zvakanaka. Panguva ino takovia noko imba ka Aframingo achiti pote pote.